ya kuta ya kole ya paya ni nabe mora ya paya ngo kanyel pe yuro kapela mora uror bartara alanjara kakara ol parlera welara kole ni jara ni nabe ala jela ga ni nama kole ni jara.